0: 方法有很多种。
1: 自分の細胞に適する方法。
0: 在某些情况下，
1: ラブコドアできるのは
0: 一種の幸せだ。方式应该说是一种幸福。
1: おい、おかけ、私の追加ですか？
0: 你同意我的观点吗？
1: おい。職の部下の中にたくさん想像のものがあらしこうある。
0: 在你们中国文化中，
1: 失敗に出す過程、
0: 别出心裁、
1: 不可認識、
0: 很有创造性的东西。
1: 私は一冊の本を見る。言うのは職の命題。
0: 对于死亡的
1: 一人の懸念が満達罪を犯した。
0: 有些深刻的认识。
1: 肯定は。彼を死刑に押すことに命令をして
0: 我看过一本书
1: 彼を死刑に押すことに命令をして
0: 明朝的一个太监因犯了谋反罪皇帝下令处死他
1: 死刑に押すことに命令をできるたくないで面白いですね
0: 处死的方式很有意思
1: 実際なくて彼の肉を切って
0: 就是用小刀子割他身上的肉，而
1: 且有
0: 刀子的
1: 限制。
0: 这个太监被
1: 判
0: 过3600刀。
1: 一刀はダメ。
0: 一刀不能多。
1: 少しの刀はダメ。
0: 一刀也不能少。
1: もし自分の刀を切っていないで。
0: 冒犯者の刀数没有过完
1: しばしたことを抑える
0: 就死亡的话
1: 死刑行こうけどは決めに耐えて
0: 刽子手会受到严厉的惩罚
1: 処罰を受けて聞くところよると死刑を移行する実験は3時間で
0: 据说行刑的时间是三天
1: これ3時間の中に犯罪者の食事がかなり良い。
0: 在这三天里，犯人的伙食相当不错。
1: その上、彼に生命を延長するように。
0: 而且有大量的补品供他延长生命，是目的是使他不过早的死亡。
1: このような権利にこの方式は。
0: 这种行刑的方式是。
1: 凌迟。結論的にこのような方式はとても創造がある。
0: 应该说，这种方式是很有创造性的。
1: 私たちは一つの状態であり、前東京医学院の一年の学生で。
0: 入伍之前是东京医学院一年。
1: 彼は
0: 中
1: 央大学で科学士で結婚に応じて入る。
0: 他刚刚学完人体解剖学。便被应征入伍了。
1: 彼は死体を解剖することができる。
0: 他除了会解剖尸体以外，
1: 这次は
0: 其他什么都。
1: 夏も手ないで。私は本当に悲しくて。
0: 我很为他感到遗憾。
1: 彼は一つの優れている外科の医者で。
0: 成为一名出色的外科医。
1: 彼をかわした戦闘で。私は彼に。
0: 我想。对于这样一个视频，我们应该给他一个机会。
1: その間で戦争を超えてないで。
0: 战争总会结束的。
1: 彼は退学したこのまでに彼の研究に引き続き
0: 完
1: 成する。
0: 应该再回到学校去继续完成他的学业。
1: あなたが死の面が怖くない。
0: 这位先生。
1: それなら。
0: 我知道你不怕死。
1: 私たちは人体を切り込む警報の軍。遊ぶことに反対する。
0: アジノ
1: の光天がどうして3600度の知らない。
0: 我不明白那位皇帝
1: 何を思うじることがあるか。
0: 这个数字。
1: よし。私たちは行わかない
0: で。光
1: 天の意見を尊重するためで。
0: 我们应该尊重皇帝。
1: この規則は要て行う。
0: 就按照这个规则进行。
1: 你杀了我吧！いいえ、私は珍しいんで。
0: 不，我舍不得。

0: 中那你有意
1: 多好的人体标本啊，
0: 3600多高的，
1: 我相信3600刀以后，
0: 我的希望이우미노헤로츠다메니와，
1: 我一定会得到一副完美的人体骨骼。
0: 아내와쇼시오이카이진진이도도케케테이루，
1: 我会把它送到医学院去收藏。
2: 杀了我，你什么都得不到。
0: しかし、あなたを殺さないで。
1: 但是，不杀你，我同样什么都得不到。私も
0: 同様にやわないで。
1: 与其这样，
0: このようにするよりも，
1: 我为什么不选用一种更好的办法呢？
0: 私はどうしてもっと良い方法を選ばない？
3: 我说，
4: 阿美，
1: 姓名，
3: 朱子明，
4: 小空木，
1: 职务，
3: 独立团保卫干事。
0: おめでとう。生きて国体できた。
1: 恭喜你，朱先生，您可以继续活下去了。
5: 報告します。
6: 我还一口气啊，给大了是吧？
5: 嗨，もうすでに彼を話しました。
6: 自信あるか？
5: あります。彼の釈放からは24時間経ってません。彼の注意を引くことはないでしょう。
6: ご苦労様でした。
5: はい。

0: 山本君、私はあなたの八郎君の消化ことは聞きたいです。
1: はい、ちょうど言い回せるを得てもうで体がたですか。
0: あなたは一番の観点は話してください。
2: 今のところ確定いる中国産三分分から言います。中央軍、新津軍、八郎軍のです。分析し比較した結果、八郎軍の戦闘技術は非常に比べ高い。八郎軍は我々の主な相手です。
0: あなたの理由は、
2: 八郎軍のその能力は三段階に分かれます。第一段階が最も屈強です。これは1937年から1939年、人員が少ない彼です。しかし兵庫から大戦の軍艦、さらに普通の兵士に至るまで、ほとんどの者は調整をした全国軍兵士になる。これらの兵士は無数の兵士を途端し、その淘汰を無理にる彼気だ。いくのご頼んが、この軍隊の精鋭です。
0: 山本君、あなたの八郎軍の戦略をこの会談でどの面で体験していますか。
2: 専門的かつ研究、戦闘技術も非常に高い。迅速に攻撃と防衛を切り替えることができる。もっとも重要なのは、大部分の兵士はチームの精神科を固く信じている。
0: 座ってください。あなたは第二階段続けていてください。
2: 1942年から1942年、八郎軍の戦闘力は低下します。その原因はいくつかあります。1、数年の戦争で消耗し経験のある兵士の数の減少。2、八郎軍部隊は人を拡充し人数は少しだが、その質は低下した。3、1942年の五地大騒動により、各地区の八郎軍は死傷が多く、

0: おでの部隊は人員不足に陥った。次年言うと、1942年5月以降、我軍は各地区に対し、アメリカを封鎖をし、彼らを細かく分割した。お互いに連携できない。ハチ軍に攻撃上弾がある。一発で9点を潰せる。これは、面積の小さを、中国修道者に届いた。
1: 哎，大一三开打，一马跟着。
0: 小军をお許しください。小軍、八軍の戦力は徐々に回復つつある。1942年以前の状態になる可能性もあります。これは八軍は戦力方針を変えてから、国軍の主力との決戦を探るため。山岳や平均で訓練戦をしている。少しずつ、同年同年に錯綜し、地理も詰めの山となる。地味に、勝利を組みがすね、大きな勝利となる。事件の訓練で、徐々に国軍の戦力を消耗する。
1: これは、聡明の佐藤です。あなたは、結論なんだろうか。
0: 各全体対策からすれば、諸軍と国軍は数量級が違う。ただ注意すべきのは、諸軍の自国運勢は国軍に大きな被害をもたらしうる。例えば、八軍の利用率、新軍の総運費。
1: これは私の考えることはね、遠征戦の西方軍、人数は少ないけど、戦力は時代に合わないです。朝鮮期は、あの人はスパタの人です。
0: この人はプロの軍人だ。戦争に情熱を燃やす人です。ある情報によると、総運兵は戦略に詳しい軍人だ。彼の技能は超党派家の人と異なっている。
1: あ、そうですか。あなたは続けて話してください。
0: ご存知のように、諸軍内部は軍閣級で矛盾が多い。中央軍、新津軍、八軍の間で指揮の矛盾が嫌い。いろんな利益争いもある。宣伝からのものもあるか。戦後に形成されたものもある。だから作戦中に彼らは強度に戦わないにもかかわらず、相手で待つもある。しかし自らの実職の意地を大とする。このような軍隊は戦闘力は半減する。
1: これは私知ってる。私聞くのことは、松陰氏は普通のものよりどう違うか。
0: 総運兵はこのことを直視している。経産修士に匹敵ではあるか。それが八軍党の格策にとって様々でないことを知っている。結論理論は、民族利益は指揮上代より高く、国家利益第一と考えている。彼は中国すべての武装組織の利益争いも投機を唱えている。中国を外に向け、敵を受けっぱけだと。彼は力のカープ狩りにそれに徹している。公正に言えば、軍に通してこれは賢明な考えたい方だ。まだ情報によると、総運兵はたとえ日中戦争終わったとしても、公民党と共産党の間で戦争は発派れて考えているそうです。これは非人的なものです。だが、何もにも重要なものと副次的なものがある。現段在馬はまず敵を打ち、打ちをもめまあとはすべきです。
1: これはお互い正しいの原則です。残念ながら、中国の多くの将校はこの点で見えないですね。

0: 我的口音希望生了可能莫可阿路必打的麻子麻子
1: 所有黑话我来我罗比亚克斯普鲁诺贵人的意思我比亚克斯摩托啊看来吧开始的小区的给你生徒生弄点那苦生徒的给你시켜开苦看来吧自分が申し訳と変因って最大の潜在能力を発揮する彼にメイキングがあって何でも的に重大な産業を当たらないのなら自分は悪者でさえ協力する
0: この人は根人素養は悪くないみたいですね
1: 軍事学校が挿入師団後に検証招待長から戦闘で豊富な経験を待って五軍が抜きんでいる兵役が制度戦闘の指揮能力は高いそれで強烈心があり税金があると言わせた殺すができる健康がじゃなくて自分の能力を検証するため
0: 山本君あなたはどういうつもりですか
1: 今一度クロスレバーとは末なくなくはできるような解決方法を考えています次に言うとある情報はすれば近いうちに新宿総理は我らが望んでいることを知るくれますもう実験をください機会を伺っています

0: もしもし、私は篠塚和夫です。
1: 司令官、山本和樹でいます。私は29年です。
0: 山本君、あなたのところ筋道ことあるか。
1: 順調に進んでいます。消化谷村に大失点に偵察しました。吹きの地形中国軍各部の暴能にジャーダーは把握済みです。継承計画を練っています。
0: この消息目はどの態度あるか。
1: まあまあです。定期的に情報を送ってきます。今のところ価値のある情報を得ていません。
0: 山本君、手を離すようにしよう。行動は焦る。絶対間違わないで。身体は待って。私たちは十分元気、足りる。待つことはできる。
1: はい、将軍、必ず期待に応えます。
0: 山本君、あなた成功するために、私は祈る。
2: 小米啊，都来看喽！新鲜的小米啊，哎。

0: 小伙子，好样的，等我干八路吧。
1: 报告，这他妈娘的，小鬼子其实太甚了。
0: 你叫什么名字？
1: 段鹏，段家高人。团长，鬼子出动了，咱撤吧。团长，您是八路团长？
0: 没错，八路军独立团团长李云龙。
1: 云龙，您就是李云龙？
0: 怎么，这还有冒充的？啊，老子就是李云龙。
1: 李团长。
2: 从今往后，俺段鹏跟您干了，到架在脖子上也不含糊。好啊，
0: 和尚，哎，送段鹏到王记剪刀铺，安排人送他出城。哎，
2: 走，我们换衣服准备赴宴了。哎，走。はい、はい、そうです。山本太佐、修士名の最近の態度は曖昧で。 彼の情報全部は大事ではない。はい。その上、二度が約束の時間で情報を送り出していないことがあって。はい。はい。私はその人を少し注意しなければならないと思って。はい。 彼に幸いな心理を抱くことがあって、大佐に安心してもらって、私は大佐に満足させることができる。ああ、はい、大佐、あまりに遠慮した。そう、そうそう。はい、わかりました。
3: 山本大佐は一個我々憲兵と違ってくれたくないんです。理解することができて、人はライン側で飲んでビールに慣れて、ドイツ人の正確な操作をマスターして、頭すべて特殊戦なので、残念ながらここは死ので、本当にここが
2: 特殊戦ではない。かえてそれが憲兵の制度。あなたはすぐに主事名を連絡する。
3: もし彼は引き続き協力してくれたらどうしましょうか。
2: それなら彼の自首書を八郎軍に届けて、私が李雲龍を探すのは難しくて、それとも八郎軍を探すのは
3: たやすかった。じゃあ私は手段と連絡します。申し訳ありませんが、9歳の上誕生日祝い行けなくなっちゃって。
2: 遠慮しないでくれ。あなたはこのことをするのでさえすれば、つまり私の最も良い誕生日の贈り物として。
3: はい、わかりました。

0: 個人ジナーを差し出して、ゴホーの個人の生活から完全に決別することを意味して、そのため、このような誕生日宴会は非常に贅沢だ。事変以来、私はこのような良い待遇を受けたことがなくて、私を母の身の周りから募集する。
1: 作为一名日本军人，按说从他脱掉便服交出私人物品，就意味着同后方的个人生活完全诀别，因此这样的生日宴会是十分奢侈的。自满洲事变以来，我平田一郎还没有享受过比军马更好的待遇，陆军只用了一张明信片，就把我从母亲的身边征集来了。

0: 斧子的，头的么斧子的，农夫的你对了，就哥哥一拿卡，多可的么，啥事的去了？要么么都跟，俺那大娃都一直看了，托个小生啊，本科系的，可能有那许多啊，太细，他卡开来吧，是什么呢？是可能一多么个？
1: 将軍、私に失望されたでしょう。黎民流や総軍に隙をつかれた。最悪なのは、周氏めとの連絡して、同道していた。平田一の弾が、彼の知って、潮道一時中断させられましたが、すぐに、周氏めとの連絡して、
0: 私はあなたに責めることじゃない。今回はあなたから利用の写真見せた。私の目は見たのだ。とてもいいと。山本君、あなたは私がこの人の紹介することは聞きたいですか？
1: おっしゃってください。
0: 私はサラエボの暗殺者を思い出して、彼は普通の

0: 常に大きなこと起きました。彼は前回で全部寸法ははまる。この上辺の農夫相談の理論はこの人と同じでらしいです。彼はなぜかもっと大きなことやらなかったか。彼は特別の場所は田舎です。
1: 将軍、官能を寸明する方法を見つけまけて、今回こそ逃げられません。
0: 山本君、私の希望としてはあなたは退職。ただ第一軍はあなただけ。私を希望喪失しないで。山本君、これからは私あなたの希望言葉使うじゃなくて、帽子の訓導でこれから綺麗の漢字はあなたの創価に描写くいく。

0: あなたのフィンランドは政府よりどうか、不人どうか、わからない。
1: 大佐、これは寮の用具ですが、どのように分類したらいいかよくわかりません。
0: 借りようか。面白い。これで何を取るのか。
1: はい、大佐。
0: 気をつけ。みんな、この国に苦労いた。今回の作戦は彼のようなものだ。我々の任務は一匹のウサギを捕らえることだ。特殊部隊にとってこのウサギを戦術機を目標の失格はない。我々の指揮官はこのウサギ必要に興味があるからには、このウサギを捕らえ、その皮を這いむくのだ。
1: 大佐、この獲物は本当に小さすぎました。司令官はウサギに対して興味を持って、トラに対して興味を持ちません。これはどうしてですか。
0: 司令官が、このウサギはよくトラにちょっかいを出すと考えている。何か問題があるか。
1: ありません。
0: よし、出発。

0: おとくん、来い。
1: はい。
0: いいか。姉が超過他にもなだ。以前すなで、地球のモスケで風邪で研究したのなんが。あの、表面のイルコラクラシカ、入れない。あの、フラッグチは、中のノコで伸びてて、崖を伸びたければ封殺行わなきゃいけない。今から、任務を言い渡す。私は第一線の海を切り岩を登って、第二第三線の海は物の封鎖する基準する。ただし、いきなり仕掛けなければならない。敵に察知されたのだな。
1: はい。
0: わかったか。今午後8時20分です。午後8時に行動始まります。出発。
1: はい。

0: シウさんは科学の友達で、今後のことをしてなら、私はきっと私にしおれを申請する。
1: 朱先生果然是皇军的好朋友，这次行动过后，肯定给你申请一份嘉奖。
2: 哈，谢谢山本大佐。不过，
0: 何を考えろ？
1: 不过什么？
2: 哦。不过八路军加强了他们的戒备，我估计走漏风声了。我建议咱们取消这次行动吧。
0: 決定を許可して、なぜがお酒飲む？
1: 加强了戒备，你还敢喝酒？
2: 我。
0: 八路君はご飯を食べないじゃないか。お酒を飲む。今日、どの日？
1: 八路军连饭都吃不起，你哪来的钱喝酒？说，今天是什么日子？

0: 今天李团长婚事。
1: よし、中国にこだわざって招待よりぐるぐるの本がいい思う。あの日にあったら我々はきっと大きい車を送る。
2: 中国人有一句俗话，叫做相请不如偶遇。既然赶上了，那我一定要送一份大礼。

0: 田氏にすべて買い替えだろう。
1: すみません、大佐。私は分かりませんでした。
0: この八六に頼む村は私の地図の乗り付けろ。中国人は必ず責任を負わなければならない。
1: はい。

0: 森特不谈你的那请你们小看还给你莫看我死路
1: 莫西莫西莫西莫西拿一下拿一下
2: 山田君俺は打ち伏せられた信濃の征服らしいまだ守れるか総恩総恩お願いお願い
0: 前の部隊はどうじゃら
1: 前方部隊是哪部分的
3: 前方是晋绥军三五八团楚云飞的地盘他一个加强团有五千人还有一炮营我建议咱们绕道吧
0: お名前を兼ね合ね気を合わないとあまりに一大ではないか
3: 山本先生您不至于想凭着几十号人吃掉他一个加强团吧这未免也太不现实了
0: 私は彼の一貫と潰すつもりはない
1: 我没这么大胃口吃掉他一个团
0: 但是彼の指揮部を潰しなら
1: 但吃掉他的指挥部我还是有兴趣的
0: 宣伝言うと修さんあなたは本気で皇軍に協力しているのですか
1: 你和皇军合作是真心的吗
3: 大佐先生中国有一句俗语飞鸟尽良弓藏狡兔死走狗烹大佐先生不会是想过河拆桥吧
0: 何をおっしゃいますか
1: 朱先生请不要误会
0: 誤解しないでほしいあなたは皇軍に対する忠誠を信じてますよ
1: 我非常愿意相信你对皇军的忠诚
0: その忠誠を自首してほしい
1: 但你至少应该证实一下你的忠诚
0: 直ちにあなたを先導民に編入する反対しないだろう
1: 现在把你编入战斗小组你该不会反对吧

0: 将我从森林里面牵出，彼此之间将有战斗的权利。
1: 朱先生，别怒，你第一战斗小组他不是客人，是特工队员，他和我们一样有进行战斗的权利。
0: 既然大佐先生这么给我面子，我要是再不卖命的话，是不是就是不识抬举了？第二次神农民を引き入れ、あの高知を継承する。中国の指揮部は絶対上にある。第二次神農民は警官庁の陣地を継承せよ。神農部隊は。 守り継いで援軍を待つように連絡して、中国軍の火力を引け。みんな頼んだぞ。へい。潮崎君。

0: 総運兵少佐、私は山本和樹大佐です。私は相談しようか。我也想和你谈谈，先放下武器。有的是时间谈。
1: 総運兵少佐、私は山本和樹です。お名前を書い。私は直に海軍の貢献が。 とても多くない。しかし、先生の劣化に、私たちの篠塚司令官は、想像の当たりに10万台用に値すると思う。私は、真から感じです。給与と戦う。お恥ずかしないで。責任を突くまれる。契約天使で買う。警戒の統率力なくて。

0: 何人がいる？現在不是拍马屁的时候，哪儿那么多废话？よし。ハッシュテクニー。私は交渉の解決と検視でいる。私はあなたには職業軍人です。あたが内在な肉みがないです。先発で戦争はである。職業の囚人です。
1: 軍人の職責を尽くして本田は良くないようだ。もし戦争がなければ、私は終戦の終結が止めないで歩くとお願いします。山本先生、谈判是要本钱的。你现在已经陷入绝境，就是插上翅膀也飞不出去。你不是想跟我交个朋友吗？
0: 先放下武器投降，除魔保证你的生命安全。山门，我日你先人，给你痛快话，投降不投降？松永黑小子，あなたの部下は給与がない。これはためですね。証拠は証拠なりの羽に金があります。どうして入っと同じだろうか？松さん。 この時、私は朝鮮がプリテルアルゴ承認しで、しかし、一度の総さんはあまりわからない。私の兵士は、特殊訓練を受けたので、彼の寸胴総地図は、総さんにすでに教えを受けた。もし続けるならば、食い当たりのなって、どうして、交渉の問題を、 考えすると、できない？総さんは、聡明な人です。必要がない決をなすことそうかしで。私は、それぞれに商売がある。せいぜい平気分けて、それぞれに徹底するなれば、私は、双方利益が、
1: あることを信じて、総さん。よく考えなさい。山本、你只有无条件投降，别无他路。否则的话，我让你成为一具碎肉。山本，怎么哑巴了？我最后再给你一分钟时间。
2: 团长，这帮兔崽是不是跑了？
3: 走。